Joj, Lučo, kad te čujem ovako kako od jutra sviraš ovaj rege, tako mi dođe da nešto malo, ono, podimim. Ali neću, neću, jer nema hydration break, nema smoking break, nema breaka. Moramo jutros raditi, neispavani do duše i malo jadni, malo ogorčeni, s druge strane opet malo ponosni, jer kako ono, kad je naša srebrna ili brončana, onda uvijek zlatnog sjaja. Kako ćemo sad ovo zvati? Zlatno ste ispali, eto. A mi ćemo zlatno upast u hak nakon još malo regija.

Ustoka, mislite da je kraj? Nije, mogu ja još malo, odnosno istraživanja mogu još malo. Kaže o da oni koji prakticiraju jutarnji seks bilježe 68% višu razinu ukupne sreće, 63% veću emocionalnu stabilnost, 58% jače samopouzdanje i 50% bolje upravljanje stresom. Jedva čekam da mi dođe neko pa kaže, joj, pod stresom sam. Ma idi,

0: 빼.
1: Jožica Mikičić, ni za judi ne škude. Da sam zavita kod prazi rog špotali sume, ma neka san. Kako vetar puše, ja se ne obrnjan, a fanj me istalo. Za koral od zlata, ni škude judine, ne bin se minjala. Kakova san, takova san, i to je to.

0: Šteta za poraz, mislim da nismo zaslužili, da smo bili puno bolja ekipa, pogotovo drugo polovreme, ali eto, nije htjelo danas, tako da, ali dobro, šta je tu, idemo dalje, ne možemo sad vratiti vrijeme.
1: Vazduh trepti kao da nebo gori, da? Sprema se oluje. Tuži!
2: Sehen Sie diese Stadt? Das ist Malta.

Sto voti sa misel, če da mi se posveti, pa fini s tobom a škura tamo negde, pa se počnemo stiskati, buševat. Kizna, ako biš mi se poklejavila, ili biš me isto večer pozabila. Neću riskirat, zato bojem da ostaneš samo ova pjesme, a što ćeš vajbit, moja

0: Ribarmiza. Najavili smo mi već našeg lutajućeg reportera koji je odmah ujutro otišao na riječku ribarnicu, prvo nešto probati, a onda džir napraviti da nam donese najnovije informacije, ali moram ga pohvaliti, ali prije toga pitat, Vlado, jesi li ti do jučer kasno u noć snimao po korzu ankete, pratio utakmicu, a dobar ti dan.
1: Dobar dan, ma šta do jučer, jutros, dakle, u 4.20 napustio zgradu HRT-a na korzu, došao kući, ospavao, kratko sam spavao, znači ono, da uvatim malo sna, i eto, da, malo sna, i evo me već sad tu sam na ribarnici. Moram ti onako uglavo reći da te danas očekuje jedan fini ručak, ali o tome ćemo na kraju.
0: Jedva čekam, sad sam već jako...
1: Mislim ja na moju kolegicu. Rekao bih, jako je vruće, vruće je ne samo dakle vani, vruće je u moru, ali srećom još nije riba pobjegla u dubinu, pa ima, rekao bih, svega.
0: Da čujem.
1: Ajmo nešto što je zanimljivo, dakle, kažu, nije baš svakodnevno, ali recimo danas ima za 12 evra pastrva. I to, pazi, ona pastrva kalifornijska, i to iz Like, iz rijeke, dakle iz Gatske, pored Otočca. Da, prava. To je, kaže da je Gatska najčišća rijeka na svijetu, i tamo Japanci dolaze masovno loviti ribicu, točnije pastrvu tu, dakle teško se ovati ona njihova prava lička, ali one kalifornijske ima. Pa evo, s tim krenimo. Dakle, nismo samo ribarski, nego danas smo i onaj riječni pastrva,
0: da,
1: 12.
0: Da.
1: I moram reći da dobro izgleda, a pastrva, ako se dobro spremi, također je vrlo, vrlo ukusna. Evo, ajmo mi sad, dakle, prvo malo sa školjkama. Dakle, kamenica, komad 2,5, to je ona iz malog stona. Vongle 25, dagnje 6, Jakobove kapice, kilo je 20 evrića. E onda, kad sam ušao unutra, on maše meni, šta vi mijenjate našeg Italijana? Mijenjam, gospođe, danas, kaže, molim vas, recite, ljudi, nemam brojeve, da su došle južnoafričke lignje, dakle,
0: opa,
1: po 14,90, to su zaleđene velike, one idealne za punjenje. Evo, tako da, kaže žena, molim vas, reći gospođo, evo, koji nas služi do sada, stigle su južnoafričke lignje. E, to je to.
0: Znači, imamo, Vlado, ličku pastrvu i lignje južnoafričke za punjenje.
1: Tako je.
0: Sjajno.
1: E, dakle, za one koji nemaju baš puno novaca, Orada Brancin, oni iz kaveze zgajališta, 9,90, uvijek ista cijena.
0: Uh-huh.
1: E, sad ćemo na one ribice koje su, dakle, nisu u zgajalištu, nisu ni zaleđene. Pa krenimo, kozice, to su one južnodalmatinske, 18, sipa 20, hobotnica 24, lignja domaća 24, losos 22, tuna 23 evra, sipice 10. Onda ima lijepe ribice, one male, sitnije, za brudet već po 8 evra se može kupiti, dakle, pa na više. Mrkač 13, rom 27, škampi ima ogromnih, velikih, onih po 40, nešto malo manjih 30, pagar 24, arbuni 30, grdobina 30, škarpina 26, rep, žabe 29, kovač 40, pa evo, kažem ti, to su neke cijene onako jako jake. Evo, ali ima iz one koji vole trljice, ima lijepih malih trljica, friških, po 5 eura, dakle, samo se malo čiste, pofrigaju, eto, to je, dakle, zgodna stvar. Arbunići 10, pas 20, ima škarpoća puno, pa evo, ljudi vole, ja znam da je to ona košata riba, ali škarpoć je dobar, isto recimo za jedan dobar brudet, kažu, nema brudeta dobroga bez škarpoća, po 10 su škarpoći, skuša 10, evo, dakle, to je za one koji si mogu to priuštiti. A ono što bi ja još dodao, to je da ćemo sad krenuti nešto kuhati.
0: To sam čekala, Vlado, sad me to najviše zanima.
1: Cijeli obed košta za nas dvoje 28 evra.
0: Dobro, to mi je prihvatljivo.
1: Prihvatljivo.
0: Da ćemo na pola, evropski ćemo platiti na pola, ili...
1: Pa Slovenci, znaš kada dođu u gostionu, kažu ovaj, ja lahko platim svoju pivu, a moja žena plati lahko svoju pivu, tako da znaš ono.
0: Bože, onda smo sve to smo dogovorili. Dobro, da čujem.
1: Jesmo, tako.
0: Da čujem.
1: Ajmo. Ovako, evo upravo ona južnoafrička lignja, to mi je zaintegriralo, kaže žena, uzmemo dvije lignje velike i znači to je nekakvih pola kile otprilike, znači to nam je nekakvih 7 evrića, uzmemo, sad to nisam ti rekao namjerno, sad ti kažem, odličan na istom štandu bakalar, file od bakalara, zaleđen, 9 evra je kilo.
0: Dobro.
1: Znači, uzmemo kilo bakalara filea, pustimo se ohladi, stavimo znači to u pečnicu, znači u onu kaštrolu, stavimo, kupimo i kilo dagnji, 6 evrića je, kuhamo malo vodici, očistimo dagnje, sa mesom dagnje napunimo južnoafričku lignju, stavimo malo češnjaka, malo peršina, znači lignje, bakalar zajedno stavimo u rernu, kupimo za 1 euro pola kile domaćih finih onih krumpira mladih, očistimo, da izrežemo na komadiće, bacimo u rernu, maslinovog ulja, malo znači začina i to spečemo i to je, ja bih ti rekao, onako jako dobar obed za to. A za kraj stigle su i domaće metkovske šljive po samo 4 evra, znači kilo, ubijemo se sa šljivama i onda smo mirni. A možemo popiti i čašu recimo dobre žlahtine naše, dakle da nam bude lagano, jer kažu nije dobro na ovim vrućinama pit jaka vina koji imaju puno gradacije alkohola. Dakle, čašicu dvije žlahtine i rekao bih obed za 28 evra za dvije osobe, da smo onako baš fino se najeli, napili i uživali. Evo, to je to.
0: Svaka čast, Vlado, ja bih rekla da ti što manje spavaš, to imaš više inspiracije. Ovo je bila čista romantika.
1: Je, da, ali kažem ti, evo, ja uvijek volim nešto pogledati novo, jer kažem ti, sve ovo, ove ostale, znači škampe, ovo, ono, armuni, to sve, znaš, imamo svaki dan.
0: Ma da,
1: uvijek
0: da,
1: nešto
0: da,
1: gledam da,
0: da,
1: da. Da nešto pojedemo novo, a da nam je dobro. Evo,
0: pa, dogovoreno, evo. Ja sam svojih 14 eura stavila sa strane, ti kad zoveš, ja dolazim i lijepo rješavamo obed. More tako?
1: Tako je, može,
0: ajde,
1: može.
0: Ajde, hvala ti, vidimo se, čao.
1: Do slušanja. So long, and thanks for all the fish.

0: Divno. Ovo je u intonaciji baš bilo jedna lijepa izvedba. Jeste nam tu, šinjorice?
1: Jesam, ali ne mogu pogoditi.
0: Ne možete, dobro, idemo se dalje igrati. Hvala vam. Ovo će biti neko ko je sigurno vidio na internetu.
2: A dobro.
0: Halo, dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Dobar dan, slušamo vas. Jeste čuli ovu divnu?
3: Da li je to sa proslava Radio Rijeke?
0: Molim?
3: Da li je to sa proslava
2: Radio Rijeke? Nije, nema veze
0: s tim. To je vrlo aktualno, dogodilo se jučer. Halo, dobar dan. Halo, dobar dan, vrlo je aktualno, uz aktualnu tematiku, svi pričaju o tome, dakle, nekako biste možda mogli to povezati, pogotovo ako ste otvorili portale jutros. Halo, dobar dan.
4: Dobar dan.
0: Dobar dan.
4: Evo ga, ja sam otvorila portale, čula sam Kolindu.
0: Bravo. Naša ženskica s grobnika, ste čuli kako je to ona lijepo pjeva?
4: Ne znam šta, uživa. Divota,
0: ma bome da uživa, da. Čete Damira Keđu ili Let
4: 3? Evo, Let 3, nek bude.
0: Ajde, more, ime, prezime.
4: Iva Benić.
0: Iva Benić. Iva, pozdrave žici, čujemo se,
4: tako
0: uživajte.
4: Je,
0: čao, bok. Evo.
2: Lepi naši grmošćani.
0: Lepi naši kako je ona to lijepo otpjevala, divota. Lučo, mislim da ti je solidna ova verzija ljetne taktike. Što ti misliš? Vidi ga.
2: Biće dobro.
0: Iako ovo sa zastavama, ja sam rekla, vidiš, kad ja kažem da nešto lagano, očito nije baš toliko bilo. Ne zamijete tu četvrtu.
2: Ne mogu baš uvijek iz prve, ali brzo su pogodili.
0: I jedan fun fact za kraj. Bila meni škola u obilazak nedavno, klinčići, ono, od, mislim da su bili 6. i 7. razred. Ja ih pitam, ajmo nabrojati te zastave na balkonu Radio Rijeke, znaš, malo da vidim kako, da li povijesti to. I kaže meni mali, ja ću, ja kažem dobro. I kaže on, ovo je Hrvatska, ja kažem bravo, ovo je Italija, i profesorica kaže bravo, ovo je Europska unija, i sad ja ono, bravo mali, i dođe na HRT-u i kaže, ovo je HDZ. Pusa bok!

Jane Birkin, je m'appelle Jane, tako s'appelle cette chanson, ili sa chanson, ne znam kako bi ide, tako se zove pjesma, ja se zovem Jane, ako je ona Jane, je m'appelle Tarzan, a ovo ne čita. To ne čita, ovo čita da naši igraju, ali ne, nažalost, na svjetskom prvenstvu, doduše da, svojevrsnom teniskom u Wimbledonu i to u parovima trenutno. Naš Mate Pavić sa Revalom, dok ovo pričam, upravo izgubio drugi set nakon što je prvi dobio protiv engleskog para Stevenson-Willis. Lošije stoji Nikola Mektić, koji u paru s Krajčekom igra drugi set. Prvi je izgubio od para ljutog protivnika Ljutarevića i Res Varela.

Pa nije baš nešto, ali očito sviđa se Britancima kad je tako visoko. Taylor Swift, I knew it, znao sam da će Mate Pavić na kraju ipak izboriti sljedeće kolo Wimbledona u paru sa Arevalom. Salvadorcem svladali su Britance Stevensona i Willisa, a možda nas razveseli i Nikola Mektić koji upravo igra odlučujući set protiv Ljutarevića i Reyes Varele sa svojim partnerom Amerikancem Krajčekom. Oni su uspjeli preokrenuti vodstvo protivnika od 1-0 u setovima, dobili u taj break u drugi set i sad je u trećem 2-2. Ajmo Niđo napred, a mi idemo napred s hitovima. Evo, čućemo i Arianu Grande i Pingvine, Tatiće, Nukleare i reklame i Martina Kosovca i Aleksa Vorena i tako dalje.

Marinai di terraferma, samo Jovanotti e Kapac napisao takve stihove. Jovanotti i Alfa, ali što ćemo Alfa kad je Jovanotti

0: Evo ga, jedan blok autorskog bluza od kojih svaki ima ono nešto, a posljednji kralj Čačka s ovim svojim singlom iz 2024. i dvostrukog albuma Dobro jutro ljudi iz ove godine sa 24 dosad neobjavljene pjesme, među kojima je ovaj singl Hej hej mama, hej hej tata. A sve vam to govorim jer kralj Čačka je naime večeras u dnevnom boravku, pa još možete stići na jednog od najautentičnijih glazbenih autora regionalne scene da vidite njegovo gotovo 10-godišnje putovanje po rubu bluza, kantrija, džeza i rock'n'rolla. A sve bi nam to mogao lijepo objasniti i sam Nenad Marić, ili ako hoćete kralj Čačka, ako smo ga dobili preko telefona. Nenade, se čujemo?
1: Čujemo se, dobar dan, pozdrav svima.
0: Jesam dobro rekao, 10 godina, 10-godišnje putovanje po rubu bluza, kantrija, džeza i rock'n'rolla?
1: Pa jeste, upravo ste. Možda malo i duže od 10 godina, ali otprilike da, prvi singl je izašao 2014. Tako da prvi album 2016. što je tu negdje oko 10-12 godina, da.
0: Znači ima utakmica u nogama.
1: Tako je, da.
0: Došao si par dana prije u Rijeku, evo vidjeli smo se na kratko, kako ti se čini Rijeka?
1: Pa prelepo, meni ovaj severni dio Balkanskog poluostrava jako prija, čini mi se da su ljudi onako pitomiji i da ima manje besa i nekakve agresije.
0: Da, to sam.
1: Samo dakle dolazim, tako da vrlo prijatno i naravno tu je i more kao tajni začin, tako da prosto uživam, eto.
0: Znači mogao bi dobiti inspiraciju za neki novi album.
1: Pa morao bi malo duže ostati, ali svakako neki stih možda izleti.
0: Pričali smo prije, kažeš da si prolazio kroz Rijeku, ali ovo ti je ipak prvi nastup u Rijeci.
1: Jeste, da, prvi nastup u Rijeci zahvaljujući našem prijatelju zajedničkom Marku Tomašu koji je
0: Rogiću.
1: Da, ali Marko Tomaš.
0: Aha, Marko Tomaš, kužim.
1: Je, on je na neki način posredovao između mene i Marka i onda kao ajde da li biste došli da svirate preko Hajde možemo ovako nekoj mini varijanti, to je moj brat koji je zapravo na ovom novom albumu aranžer i producent. Tako da smo eto u nekom skraćenom sastavu gdje će ljudi koji dođu, koje pozivam ovom prilikom, moći da čuju malo te pesme u nekom izvornom, jel, malo ogoljenijem ruhu nego što su one snimljene na albumu.
0: A to je neki put i najbolje, po meni.
1: Pa je, da, to je zapravo baza, ostalo je sve nadgradnja.
0: Tako je.
1: Ako to radi, onda i ovo ostalo može da radi, a može i da ne radi.
0: Ima i ta kombinacija. Izdao si nedavno taj dupli album za Croatia Records. Kakve su reakcije? Imaš li neke povratne informacije?
1: Pa uglavnom pozitivne za sad što je došlo do mene. Taze je album. Album je objavljen negde u aprilu mesecu, tako da tek ga još uvijek promovišemo. Nastavit ćemo od septembra da dalje kao promovišemo. I ovo ovdje u Rijeci je na neki način neka vrsta promocije tog albuma. Jedna se je zakačila sezona, jel? Obično se svirke dogovaraju tamo negde septembar, mjesec, oktobar. Tako da nismo toliko aktivni trenutno na festivalima, ali eto, ovo je i u sklopu te promocije albuma. Reakcije su, ne znam, ovo što do mene dolazi, pozitivne, šta znam.
0: Ja sam malo preletio po netu i hvale te svi od Aleksandra Dragaša do Zlatka Gala i vuku tu neke usporedbe što je meni fascinantno i dobro. Znači sa Mark Ribovom i Tom Waitsom, šta ti kažeš na to?
1: Pa da, to su neki utjecaji, zapravo nekako bratstvo se tu obrazuje prvo kod mene kao slušaoca, a onda i kao neko koji piše pesme, pokušava se izrazi. To je ono neko kao muzičko-duhovno bratstvo, da ga nazovemo. Tu je Rage, tu je Nick Cave, tu je Mark Ribot, tu je Captain Beefcar, tu je Stari Blues i tako dalje. Mislim, puna je korpa tih, ajde da kažem, nekih srodnih duša u muzičkom smislu.
0: Da, i to sam baš htio spomenuti, kad smo već kod tvog brata Marka, važno je spomenuti da si u suradnju sa njim napravio i nekoliko soundtrack albuma za dokumentarne filmove Final Adventure of Cactus Kid, zatim Realna priča, kao i za seriju Mama i tata se igraju rata, ali te nisu strane ni predstave koliko sam uspio pročitati, u nekima si čak i glumio.
1: Jeste, imali smo baš lepu saradnju sa radioteatrom iz Zagreba i u sklopu toga smo išli, izvodili to u Puli, Zadru, Zagrebu više puta. Soundtrack za film koji nije snimljen, to je kao radio drama, jel, kada se izvodi uživo, pa sam onda posle toga radio i muziku za predstavu Halo Halo ovdje Radio Zagreb, a u Beogradu trenutno se igra, to je sad je pauza u sezoni, ali predstava Mihail Kolhas u režiji Borisa Lješevića. Tu sam recimo na sceni i na neki način doprinosim atmosferi ovaj, toj predstavi. Tako da je, nije mi strano to. To je primenjena muzika koja je na neki način, kako da kažem, ovaj, vrlo, vrlo bliska, izlazi iz muzike, jel, ali je u službi onoga, one ideje, jel, o čemu je reč, predstavi, filmu, seriji ili tako dalje.
0: Jako dobro. A pročitao sam nešto, vidiš što mi je bilo interesantno, ti si diplomirao slikarstvo, je tako?
1: Da, da, to je, u tome leži tajna, to je slikarstvo, ja sam završio slikarstvo i taj neki, zapravo slikanje muzikom na neki način ovaj, se tu dešava. Tako da, nisam toliko aktivan kao slikar, ali ostala su ta iskustva od bavljenja slikarstvom.
0: Da,
1: pa nema, rock muzičari ili su deca vojnih lica ili su završili likovnu akademiju.
0: Da, ima nešto u tome, slažem se.
1: Ima nešto.
0: Uglavnom, vidim da si svestran lik i nadam se da ćemo puno toga danas vidjeti od tebe. I šta, ostaje nam da mi pozovemo večeras brojne slušatelje na nešto što ne bi smjeli propustiti u dnevnom boravku. Je tako?
1: Da.
0: Ulaz.
1: Da, došli svi, eto, ko, ovaj, kako se zove, koga, ko je, ovaj, i ko zna i ko ne zna, eto, ovaj, svirat ćemo ono što mislimo i osjećamo. Nije mala stvar na ovo doba. U čemu zapravo i leži tajna mog neuspeha.
0: Više puta sam to čuo danas, da? Ulaz je naravno besplatan, tako da ljudi znaju da nema nikakvog plaćanja, upad je free. Ali neka požure jer se dnevni boravak za čas napuni, tako da savjetujem da dođu malo prije. Tako, kad bi počela svirka cca?
1: Pa u 9 časova je najavljeno, mislim da će biti tačno.
0: Odlično. Ništa, Nenad, evo, hvala ti za ovaj blic, drago mi što smo se čuli i što ćemo se vidjeti poslije emisije. I...
1: Hvala tebi i hvala za ovaj, eto, ovaj pozdrav slušalcima i vidimo se, družimo se kasnije. Da, dobrodošli.
0: Hvala, čao.
1: Svako dobro, čao.
0: Ćao. A mi pomalo idemo u današnju školu gdje nam je Fire Records postavio visoke standarde u 2026. Naime, imamo par van serijskih albuma koji će nam se sigurno naći u finalnim listama glazbene 2026. Tu su nam dakle Memorials, Reds, Pinks and Purples i Bevis Front, pa krenimo s njima.